Anh ơi ai ơi nghe li yu ai ơi nghe yu ai mu li yu bên mu li yu ghi nhé huê sa cao chu cây muốn tu tu là ya yu cái nhà nhà này nhà nhà yep huê lê pu huê cái nga lê pu huê cái nga tôi ngồi cả nga chưa tua bu yu yên chiều mu cái nga nga tam ca tu a phu cái ta vun tu bê lua này nhà nhà này nhà nhà này cơ mẹ bơ lan chào a yu cơ mẹ bơ lan chào a yu tu cu a yu tu cu a yu ta yu ma ri ru mẹ chi bơ đâu na wa nhà nhà yi cơ mẹ bê nè tu a yu nhà nhà này nhà nhà nói nhà nhà em gây nhà nhà em epu nghe bi am ta ta wo na na nya nya ka epu nghe bi am ta ta wo na na nya nya ye amu wa yu nya nya ye.